Pekka Pupen hahmon piirsi Fogeli. Pekka Pupe ei oo pelkkä kahelin. Hän on yksi meistä.